0: quia saeculos sum probetarum eius.
1: Salute, meximinis nostris.